0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo, det Lisbeth.
2: Ja, det Holger fra DFDS som ringer. DFDS.
1: Ja,
2: altså, det forente dammskipsselskap. Du skal reise med båten til København.
1: Å, herregud, ja, det skal jeg.
2: Danske båten.
1: Ja.
2: Da vi på nett.
1: Ja, da vi på nett.
2: Så sitter vi her og går gjennom passasjerlister, og du har jo reist med oss tidligere.
1: Ja.
2: Jeg skal ikke si du svartelistet.
1: Så.
2: Men
1: det, okay.
2: Du vet kanskje hva jeg sikter til her.
1: Nei. Nei. Nei. Nei.
2: Det anført ved siden av navnet ditt at det var spesielt mye alkohol.
1: Nei.
2: Altså, vi sitter jo her med videoopptak av det hele, hvor du tydeligvis på en venninnetur, og...
1: Ja, men det tenker jeg meg.
2: Elisabeth, jeg snakker med nå, ikke sant?
1: Ja, det.
2: Så...
1: Nei, det ikke noe bevis. Nei, du kan ikke komme etterpå. Nei. Dette flaut, altså.
2: Ja, det bør det jo være.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke hvor mye du husker av dette her i det hele tatt.
1: Det gjør ikke heller. Uff, ja.
2: Altså, det finnes jo ikke noe morsomt i at du høyt og lavt over hele skipet og hasselerer med andre passasjerer.
1: Nei.
2: I noen tilfeller så ringer vi bare for å få en forsikring om at neste gang så holder vi oss litt mer på matta.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja da.
2: Ja. Og jeg sitter her nå med min danske kollega, kaptein Olsen, som skal frakte dere over Skagerrak nå neste gang.
1: Ok.
2: Det var han som førte båten sist også, så jeg vil gjerne at du ber han om unnskyldning.
1: Nei, det kan du ikke. Uff, dette, nei.
2: Jeg regner med at du synes en unnskyldning på sin plass.
1: Oh my god.
2: Og at du lover at dette ikke gjentar seg.
1: Ja, jeg skal være forsiktig.
2: Og gi telefonrøret til ham, og hvis du... Ja,
1: nei, det kan ikke stemme. Du, det må være tull. Det kan ikke stemme, nei.
2: Ja, jeg skjønner at dette både vondt og pinlig for deg.
1: Jeg gir meg ikke på at det må være.
2: Her har vi fra loggen, blant annet, så har du... ertet noen danske for det du kaller potetspråket deres. Og så har du harselert med en gitarrist.
3: Det går ikke an.
2: Vi sitter her med videoopptak at du tygger i deg deler av gulvteppet rundt baren.
1: Nei, det gjør jeg ikke!
2: Og har det på bilder her. Og gardiner fra restauranten har du surret rundt deg som en kjole når du danser på bordet.
1: Nei, det må være.
2: Men enten det tull eller ikke, lover du å oppføre deg på jenteturen?
1: Ja, det skal jeg gjøre. Jeg skal love å oppføre meg.
3: Ja, og den danske kapteinen også meget bekymret.
1: Det er ikke min danske engang.
3: En lille tull.
2: Kan mene at Annette allerede driver og varmer opp litt i turen deres.
1: Åh, hun skal få høre. Hvem det som ringer?
2: Nei, det kan hende at hun da har sendt en liten melding til P4.
1: Oh my god! Jeg har ikke spist noe gulvteppe, hvertfall. Det noe helt sikkert.
2: Er du helt sikker på det?
1: Ja, fordi, jeg helt sikker på
2: det. Ifølge henne så er det ikke sikkert at du ville ha husket noe som helst fra den første kvelden.
1: Nei, det er noe annet.
2: Elisabeth, god tur da.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Oppfør deg ordentlig.
1: Ja, jeg skal gjøre det. Jeg lover.
2: Skip ohoy.
1: Ja.

0: Men har du ikke låst den ute, den vanlige sykkelen din?
1: Jo, den stjålet. Ja, den borte.
0: Ja.
1: Men det står igjen en sykkel.
0: Har du blitt en trader, eller?
1: Det og det her Catch 22 kommer inn. Ja. Jeg begynner nå å lure på om dette her noen som har hørt på dette.
0: Ja.
1: Og som har,
0: vi snakker om nå, ja.
1: Ja, fra før. Og tenkt, nå skal vi stikke til Johan, rappe sykkelen og sette igjen en sykkel. For det var jo det som skjedde forrige gang.
0: Ja, det
1: høres. Det jo ikke vanlig at det står igjen sykkel.
0: Har du den sykkelen da?
1: Ja.
0: Den som var igjen forrige gang?
1: Nei, den tok jo politiet.
0: Ja, det, de tok den, ja, så ja. Satt ikke igjen med noe. Nei, det virker jo ikke som du trader deg oppover heller.
1: Neida, det trader meg nedover.
0: Det klart. Vet du hva, det nok noen som har hørt på dette, ja.
1: Så spørsmålet da, egentlig så burde jeg jo egentlig ikke drive med flere oppdateringer, men jeg kan jo ikke svikte våre kære lyttere,
0: nei,
1: våre misjonærer der ute.
0: Nei, den sykkelen du nå eier, den skrabben som du...
1: Centuron. Det kjente merket.
0: Centuron?
1: Ja, det var helt...
0: Er ikke Centurion engang?
1: Nei, typ, det aner ikke.
0: Og den står igjen.
1: Den står fortsatt på trappa.
0: Ja, den er jo ingen... Den bør du ikke låse, den kan bare stå utenfor.
1: Nei, den ikke låst.
0: Nei, den skal ikke være låst.
1: Nei. Ida, den skal ikke være lost.
0: Men det jo men det likevel sympatisk at de setter igjen noe når de rapper tingene dine.
1: Men hvis det de som da rapper noe å høre på, så må de gjerne komme og bytte tilbake igjen. Altså, så jeg,
0: ja,
1: kan, få en,
0: forrige.
1: Så jeg kan få igjen min sykkel.
0: Ja.
1: Så kan de få sin.
0: Ja.
1: Den hadde jo...
0: Eller så det vel fritt frem for hvem som helst, bare du gjør et bedre bytte.
1: Eller så skal jeg sette opp kamera. For nå vil jeg finne ut hvem dette her er. Ja. Nå er det
0: skjer så, jeg... så ofte og så mye dette her, at du begynner å høres litt Bertheusen-aktig ut. Ja, jeg... du driver og terroriserer deg selv og kona di antagelig. Skulle vi fått elden på saken?
1: Eller? Ja, det
0: er... Han er jo veldig dyktig på å forsvare klovner.
1: Det han jo, ja. Det har du jo helt rett i.
0: Ja, jeg tenker
1: det bare,
0: at
1: da er jeg jo skyldig.
0: En sak.
1: Da er jeg jo skyldig.
0: Ja, det er du. Men er du heldig, så vi må finne en motpart som har Per Danielsen.
1: Ja.
0: Så skal dette gå bra.
1: Det kan han Knarko Rama, som er utenfor i gata, vi ikke får lov til å...
0: Han som er fra Knarkoteket nede i byen.
1: Ja.
0: Det... Han kan komme og... Ja, vi har en sak.
1: Jeg har fått meg balltre, kan jeg si til han. Men, ja. Hvis det... Dette her må finne...
0: Men den sykkelen som er solgt, er det en ordentlig sykkel?
1: Det er en helt vanlig sykkel.
0: Grei sykkel, liksom. Ja, ja. Sånn 4-5 tusen kroners...
1: Ja. Men noe sånt.
0: I sin tid?
1: I sin tid, ja. Så den er akkurat sånn.
0: Så du vil gjerne ha tilbake fremfor den du har der nå?
1: Den er vel sånn at hvis jeg skal få igjen penger på forsikringsselskapet, så går det vel opp vinningen opp med den egenandelen, for den er nemlig for meg blitt ganske høy.
0: Ja, det tror jeg på.
1: Ja,
0: den
1: har ikke gått nedover i det siste.
0: Nei.
1: Men jeg lurer på om jeg skal ta telefonen, for de ringte fra IF forleden og lurte på om de kunne sjekke forsikringene mine. Og da tenkte jeg, ja!
0: Du, det. Apropos det, du må ikke sjekke forsikringene dine. Jeg har hatt motsatt. Jeg har vært heldig nå.
1: Har du?
0: Så, hele turboen røyk på min gamle Audi.
1: Ja.
0: Hele, på motorveien. Skulle koste 30 000 å skifte. Ja. Viser seg at jeg har betalt for mye i forsikring alt for lenge. Betalt liksom med toppkasko.
1: Ja, på den de gamle...
0: Jeg skulle ikke 11 000 i året. Alt for dyrt på den selvfølgelig. Men det er klart nå lønte det seg, for den tar jo da også maskinskade, den der toppkaskoen, så da betalte jeg 6 000 i stedet for 30.
1: Ja, nei, men der...
0: Nå skal jeg jo bare i hvert fall ha det hele tiden. For ja, nå skal det jo skje mer med den.
1: Jeg har jo en bonus på minus 500% nå.
0: Ja.
1: Og en egenandel på 70 000, så jeg må ha så dyre ting jeg, for at det skal være vitsig nå. Det er det som er hele poenget.
0: Det er bare
1: hus. Nei, da er vi oppe i 4 stjerte sykler. Nå skal jeg skaffe meg 3-hjulsykkel.
0: Det er 2020, og det har ikke vært et bra år for deg dette her. Det er bare Trumps tap som kan redde alt sammen.
1: Det trenger vi.
0: Ja, det trenger vi nå. Jeg sier det igjen, dette var et kjært gjenhør. Jeg har ikke hørt den på en stund.
1: Nei, jeg har hatt en del å gjøre i det siste, og dermed har jeg jo beveget meg ut av huset. Det er aldri en spesielt god idé for meg.
0: Du har ordet.
1: Jeg har ordet. Jeg burde, ser jeg jo nå i ettertid, absolutt ha tatt kontakt med paranormal.no, for jeg hadde et velkjent problem fra den siden. Min sønn, yngste, har bestemt seg for å kaste nøklene til min motorsykkel.
0: Ja.
1: Så de er borte.
0: Ja.
1: Det som er interessant der, er at jeg har en nøkkel til tenningen, en nøkkel til bensintanken. Det er ikke samme nøkkel.

0: Men vi er på samme knippe.
1: På samme knippe, og jeg har bare reservenøkkel til tenningen.
0: Jaha.
1: Så jeg kommer jo, jeg får jo rett og slett ikke fylt bensin.
0: Nei.
1: Og det viste seg på et tidspunkt her at det man jo faktisk nødt til.
0: Ja, for du prøvde å tyne den siste dråpen ut av sykkelen antagelig, det gjorde du vel?
1: Ja da, hadde dårlig tid, måtte komme meg dit jeg skulle, går ikke an å kjøre bil, jeg vet alle som kjører i Oslo, det bare visvass å drive med på om morgenen, da kommer du deg ikke fremover i det hele tatt.
0: Så,
1: så den gikk tom, ja. Hadde dårlig tid.
0: Var, om morgenen midt i trafikken?
1: Ja, morgentid, men kom jeg
0: Ganske tung sykkel, da.
1: Det kjempetungt.
0: Tung å dytte?
1: Det en tung...
0: Hva er det? Er det X-Max eller sånn?
1: V-Max, ja. V-Max, den tung.
0: X-Max er jo det er jul, da.
1: Ja, det er jul.
0: Christmas, ja. Det er ikke en Honda Christmas.
1: Nei, det det ikke.
0: Greit.
1: Den kommer til neste år.
0: Ok.
1: Men kom meg opp til NRK. Skulle, hadde også et problem at jeg burde dratt hjem, for jeg hadde klart å glemme igjen mobiltelefonen min hjemme.
0: Ja.
1: Jeg er hjemme alene med noen unger, da er det greit at hvis de faller ned og slår seg, så må de få tak i han far. Dette vet jo du alt om.
0: Ja, for du lot de være hjemme mens du kjørte motorsykkel.
1: De var hjemme alene, så det var jo på 2 og 6, så da kan det skje mye rart.
0: Hvor barnevernet når du trenger hjem? Vi kommer tilbake til det.
1: De får ikke tak i meg, for jeg hadde ikke mobil.
0: Nei.
1: Men da måtte jeg jo prøve å bruke mine forbryter-skills.
0: Ja.
1: Det kan jeg si med en gang. De er ræva.
0: De er ræva.
1: Som jeg måtte dirke opp denne bensinlokket.
0: Du er ikke så god med dirk, eller?
1: Jeg så dårlig med dirk. Ja.
0: Prøvde du med bankkortet da? Og dytte bankkortet innunder, sånn som man også ser at man kan gjøre.
1: Du heller ikke så god på dette, Andrew.
0: Nei, jeg ikke god, men jeg har sett det på film.
1: Du har sett det på film.
0: Ja.
1: Men det viser seg at det finnes en hobbydirker på NRK. Dette ikke tull.
0: Nei.
1: Jeg spurte dette spørsmålet bare for moro. Er det noen som er god?
0: Du stilte spørsmålet om dirk for meg igjen.
1: Ja, jeg stilte spørsmålet. Ja. Er det noen som er god på dirk her, eller?
0: Mm.
1: Og da svarte alle, Jon Almås. Så viser det at Jon Almås
0: er det sant?
1: Er hobbydirker. Han har dirksett.
0: Har han dirksett?
1: Han har dirksett. Han dirker på fritiden.
0: Er det sant?
1: Han er
0: Hva er det han dirker?
1: Lås!
0: Sitter hjemme og dirker.
1: Ja. Det, når Jon
0: Dette
1: har,
0: eventyr.
1: Når Jon har tid til overs, så dirker han lås.
0: Men, har han tid til overs?
1: Er du klar over hvor glad jeg ble?
0: Ja, men er det hobby?
1: Det er hobby.
0: Han driver med dirking.
1: Det er hobbyen hans.
0: Fantastisk, jeg elsker den mannen.
1: Men når du da spør om du endelig trenger en dirkemann.
0: Men går han da rundt med dirken på seg hver dag?
1: Han drar hjem og henter dirkeutstyret sitt. Det har når noen virkelig, for det ikke så ofte.
0: Nei, det er jo en gave til Jon Almås. Endelig skal han få brukt det dirkekunnskapet.
1: Er det noen som kan dirke her, eller? Det er så bra du spør.
0: Ja, herregud, så deilig.
1: Legg merke til denne historien at jeg sa, så sa alle andre Jon Almås.
0: Ja.
1: For Jon var ikke på jobben.
0: Han var ikke på jobben, nei.
1: Nei. Så det hadde jo inget, når jeg først kjenner en fyr som kan dirke, så er han ikke der.
0: Nei, fy faen, men det er verst for han da.
1: Ja, jeg måtte jo si det han etterpå.
0: Så hva gjorde du da?
1: Jeg gikk ned i bilgarasjen, fikk tak i en kyndig kar på NRK, har man jo selvfølgelig i det ut samfunn, der har man jo en egen bilgarasje. Vi brukte 45 minutter.
0: Med dirk?
1: Med slegge. For å få opp den til slutt.
0: Og fikk den opp?
1: Ja, så vidt.
0: Lokket gikk ikke stykker?
1: Jo, så nå har jeg ikke lokk, nå har jeg mitt eget lokk.
0: Det er bare å putte ned i noen papir, er det ikke det?
1: Jeg ikke så god på å lage lokk. Jeg har det lokket du får til, som jeg fortsatt har. Det du klarer å lage med det du har på 3 minutter.
0: En planke?
1: Noen papir.
0: Sko?
1: Papir.
0: Ja, ok.
1: Krøllete papir, som ikke må falle ned i.
0: Så jeg hadde ikke helt galt det med papir.
1: Nei, du hadde helt rett. Da fikk jeg også heve meg på sykkelen for å rekke den avtalen jeg hadde, som jeg da kom 1 minutt for sent til, stressa inn noe jeg hadde utsatt i 1000 år, og betalt masse penger for, fysioterapi, måtte få gjennomført det, kom ned, fikk vise at jeg hadde blingsa, jeg var en time for tidlig ute.
0: Ærlig.
1: Da satte jeg nede på siden og ble sur. Så nå har jeg altså en ødelagt sykkel, men jeg har ikke funnet nøkkelen enda.
0: Men har du snakket med Jon? Det stemmer at han er god på å dirke, eller?
1: Jeg har snakket med Jon, ja. Han ble deprimert.
0: Han ble deprimert, ja.
1: Selvfølgelig.
0: Gæren. Det kommer til å synes sikkert på nytt i kveld.
1: Ja, nei, det kan godt være.
0: Herregud, dette er et eventyr. En golden duck der, altså.
2: Golden duck!
3: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Westlife på P4, og det jo veldig hyggelig med alle tips som kommer inn fra folk som ønsker at vi skal ringe og lure noen de glad I. Magnus for eksempel har sendt oss en melding, han mener at vi bør ha det litt gøy med mormoren hans, som har hatt stor innrykk på hytta nå, men der virker ikke oppvaskmaskinen. Det har vært en reparatør der noen ganger for å prøve å fikse det, men så mangler det en del hver gang.
1: Dette et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo?
0: Anne Hilde?
2: Ja?
0: Hei, det Thorvald fra Elesco.
2: Ja, ja, hei.
0: Beklageligvis så mangler vi fortsatt en del til den oppvaskmaskinen din.
2: Nei, det må du slutte. Jeg har vært uten oppvaskmaskinen I to, og vi seks voksne.
0: Ja, ja, ja. Ja.
2: Det går ikke. Vet du, da må du finne på noe annet.
0: Vi finner en løsning på det.
2: Ja, men vet du, da jeg helt sjokka. Jeg to uker uten oppvaskmaskinen.
0: Ja, for dere bruker hytta ja. Nå, dere.
2: Vi på hytta, og nå har jeg hatt stor innrykk på 5-6 uker.
0: Skjønner.
2: Og det kommer på... Ja,
0: du får jo skjære igjennom, for hva renner ut av, eller hvordan funker
2: Nei,
0: det nå?
2: Nei, jeg renner ikke på igjen.
0: Da skal jeg instruere deg hvordan du setter den I det vi kaller karmodus, for da kan du bruke den.
2: Karmodus?
0: Ja.
2: Hva betyr det?
0: Da må du bare legge den på ryggen, kan du si, så døra...
2: Nei, det klarer ikke. Vet du da, jeg kan ikke klare det.
0: Du har jo masse folk der, sier du.
2: Nei, det kanskje en mann her som klarer å...
0: Så du må bare instruere da. Du legger den på ryggen, sånn at døra peker opp, for da får du brukt den.
2: Skal den brukes mens den ligger på ryggen?
0: Ja.
2: Ja, men jeg sa bare, så skal du gjøre sånn... Nei, det går jo ikke.
0: Jo.
2: Nei, jeg skjønner ikke hvordan det skal gå til.
0: Jo, det går fint, for da åpner du døra opp, og så må du proppe den tømmerslangen med en vinkork eller noe.
2: Ja.
0: Da tar du bøtter, ikke sant, med varmt vann, og så heller du det bare oppi, og da står den I karmodus.
2: Ja, vet du hva? Dette her holder farken ikke.
0: Det holder.
2: Nei, vet du, jeg klarer ikke det her.
0: Nei, ikke jeg
2: heller. Men
0: hvis du hører hva jeg sier, for da heller du bare varmt vann opp I når oppvasken, du må stable det litt fornuftig. Da får du jo et svært kar, og så...
2: Nei.
0: Da får du vaska.
2: Dette aksepterer ikke. Jeg kjøper en ny oppvaskmaskin, og så sender jeg regninger
0: skjønner.
2: Til deg. Du ikke vær en etterplapper. Nå har jeg vært så tålmodig. Jeg har ikke hevet stemmen til dere eneste gang, men nå gjør jeg det. Dette går ikke. Nei, det aksepterer jeg ikke.
0: Jeg har garantien.
2: Men du får pinene løse det på en annen måte. Jeg kan ikke stå her velte en oppvaskmaskin foran døra. Jeg fatter ikke.
0: Jeg kan komme ut personlig, og så hjelper jeg dere med den løsningen.
2: Hver gang vi skal vaske opp her?
0: Nei, jeg instruerer dere, for det som greia, det blir effektivt. Du heller av bare bøtte med vann, og så kan du bruke vanlig salo. Og det jeg gjør, jeg tar I stedet for en vanlig oppvaskbørste, men da tar du en litt større børste. For eksempel en toalettbørste veldig fin, for da kan du røre den rundt oppi der. Og da blir det, det effektivt.
2: Jeg tror aldri du har vært I nærheten av et kjøkken. Jeg vet ikke hvordan det fungerer. Nei, dette her...
0: Det fungerer fint.
2: Det skal være en avlastning å ha en oppvaskmaskin, ikke et helvetes dyr.
0: Jeg skjønner. Men du sier du har folk rundt deg der.
2: Jeg har en mann, og han skal reise nå. Så det ikke akkurat å bare rekvirere noen til å komme og gjøre den der vanvittige løsningen.
0: Men han der Magnus.
2: Magnus?
0: Han der, eller?
2: Ja.
0: Nei, han det, ja. Han ikke en sånn bøllefrø som driver og tipser P4 om at mormor irritert over oppvaskmaskinen?
2: Nei!

0: På all tid går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ja, det vel en som har tatt lappen du skal ødelegge litt for i dag, Marius.
2: Monica har tipset om sønnen sin som nettopp har tatt førekort. Han har to etternavn med en bindestrek imellom, og den bindestreken den synes han litt irriterende, så han har droppet den på førekortet. Det må jo få noen konsekvenser.
3: Hallo?
2: Snakker jeg med Joakim?
3: Ja, det gjør det.
2: Det Steinar Asfalt fra Statens Vegvesen som ringer.
3: Åja, hei, god dag igjen.
2: Du tok jo førekort for bare en halvannen måneds tid siden.
3: Ja, det stemmer.
2: Og så kjører vi dette opp mot folkeregisteret, men så står det et annet navn der enn på førekortet ditt.
3: Åja, sant det. Ja, tingen at jeg skal inn på, eller jeg skal endre navnet mitt, for det, det blir Joakim Reuter, så skal jeg ha Olsen som mellomnavn.
2: Det jo ikke det som det folkeregistrerte navnet per i dag.
3: Nei, men... Ja, må jeg endre da til...
2: Ja, så du har jo ikke et gyldig førekort.
3: Nei. Ja, ok. Men hvis jeg går inn i skattehøten og endrer navnet hos hjelp,
2: kan jo ikke gjøre det etterpå. Sånn at du har jo kjørt opp med et annet navn enn det du har, altså du har utgitt deg for å være en annen enn den du er.
3: Aha.
2: Vi må jo da annulere alt du har av oppkjøring, kjøretimer, alt. Du må gjøre alt på nytt.
3: Nei.
2: Jo. Så dette rimelig svett for deg, for å si det mildt.
3: Ok.
2: Du har hisset på deg veidirektøren også.
3: Aha.
2: Så hva har du tenkt å gjøre med det?
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Han jo ikke særlig blid nå.
3: Nei.
2: Så jeg vil anbefale deg å snakke med ham og se om du kan blidgjøre ham. Han sitter jo på den øverste makten.
3: Ja, har du, har du nummer, eller?
2: Jeg kan sette deg over, et øyeblikk.
3: Ok.
4: Ja, det veidirektøren.
3: Hei, det Joakim.
4: Hva du vil?
3: Nei, det var, det ble ringt av en annen her nå.
4: Det er du som driver og jukser med signaturer og greier.
3: Nei, jeg skrev navnet mitt.
4: Ja, du kom ikke her. Du, vi setter deg i en 10-års karantene for dokumentfalsk og for å utgi deg for å være en annen enn den du er.
3: Ja, men jeg jo meg.
4: Ja, hvem du da?
3: Ja, altså, tingen bare...
4: Tingen er... Altså, tingen jeg vil høre deg si unnskyld.
3: Ja, jeg kan si unnskyld.
4: Ja, for høre da.
3: Ok, unnskyld.
4: Unnskyld for hva?
3: Men kan jeg forklare meg selv?
4: Nei! Eller ta kortversjonen da.
3: Ok. Tingen når jeg har vokst opp, sant? Så jeg aldri likte etternavnet Olsen, sant? Jeg skulle bytte det.
4: Jeg heter også Olsen.
3: Ja.
4: Hva har du imot Olsen-navnet?
3: Nei, jeg bare liker ikke en bindestreken.
4: Og det bindestreken nå?
3: Også tingen,
4: jeg har også bindestrek. Hva har du imot bindestrek?
3: Det bare at jeg synes ikke så fint ut navnet, så jeg...
4: Stopp! Nå har du pratet nok visvass.
3: Aha.
4: Jeg ville forventet at du la deg mer flatt.
3: Ja, altså, jeg har jo bare...
4: Jeg ville krøpet og sagt, unnskyld, herr veidirektør, hva kan jeg gjøre for å gjøre deg bli, vil jeg ha sagt.
3: Ok, ja, unnskyld, veidirektør, men hva kan jeg gjøre?
4: Du tørker deg det fliret der.
3: Ok.
4: Kom inn om mitt kontor i morgen med gulrotkake, så får vi snakke litt om det, og så ser vi hva vi kan gjøre der.
3: Problemet er at jeg er eksamen i morgen.
4: Ja, vel.
3: Ja.
4: Du, jeg har et forslag. Vi bare tar den bindestreken,
3: ja.
4: Og så sender vi den vekk.
3: Jeg går det an.
4: Vi sender den bindestreken på radioen.
3: Er dette fem på?
4: Hva er det for noe?
3: P4 er fem på.
4: Og du driver og lurer meg?
3: Jeg håper det, du skal lure meg.
4: Og du tror ikke det moren din som lurer oss?
3: Fy faen! Fy faen! Herregud, jeg har fått opp så mange fem på TikToker i det siste.
4: Å, har du det, du?
3: Fy faen, nå skal jeg få høre det.
4: Ble det litt puls på deg her, eller?
3: Å, hjertom.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: er en sak om Unilas. Fett navn, ikke sant?
1: Ja.
0: Litt tilbakekaller et parti av produkter fersk og ferdig spagetti carbonara. Ettersom det kan inneholde fisk.
1: Ja.
0: Og det er jo dramatiske saker, og jeg forstår at dette er en heftig sak for å få fisk når du tror du skal få bacon. Se, det er ikke tilfredsstillende pluss.
1: Nei, og det er ikke bare fisk heller, det er fiskegrateng, ja. Og det vet du er jo mart opp fiskehue tilsatt ja. Potetmel,
0: ja.
1: Som plutselig skal være I din spagetti carbonara.
0: Det er ikke ryggfiléene, det er ikke the loins. Det
1: veldig
0: ikke.
1: Langt unna, ja. Og det de sier at de oppfordrer deg som da har funnet, eller muligens da har fisk I ja. Din spagetti carbonara til ja. Å gå tilbake til din butikk ja. Levere den inn og få en ny.
0: Ja, det er erstatningen.
1: La oss nå se på følgende scenario. Du møkk sulten, som man alltid når man skal spise. Man går jo aldri å spise, man ikke helt bondskrapet sulten.
0: Nei.
1: Og du gleder deg til å gaffle innpå med fløte, pasta og
0: fett,
1: bacon.
0: Generelt, ja. Ja.
1: Og så plutselig så det fisk!
0: Ja. Nei, det nedtur, og der har jeg lyst til å bare komme tilbake til et litt eksempel som jeg føler du har kjent på kroppen. Det ja. Var jo en sen nattestime hvor du kom på hotellet påseilet, det vel lov å si. Bestilte deg nattmat, hadde vel småblingser rett, og da var jo kampen bare for å holde seg våken til maten kom på døra, var jo heftig nok. Kommer altså på døra, og så viser det seg at du har bestilt en sill.
1: Ja, du bestilt en hel fisk.
0: Ja, det ligger bare en hel fisk på tallerkenen, og når du forventer kebab, og det ligger en sill på tallerkenen, så du ikke særlig fornøyd.
1: Klokken 4:30 om morgenen. Nei, det en av mine verste kulinariske opplevelser noensinne.
0: Og du kaller det kulinariske opplevelser?
1: Ja.
0: Skal ikke det brukes I en litt annen sammenheng?
1: Jo, altså jeg spiste den jo ikke.
0: Antikulinari?
1: Ja, det var antikulinari. Ja. Sånn kan det ikke være. Men da var det min egen feil.
0: Ja, ja.
1: Det
0: men det ikke noe mindre irriterende enn
1: det. Nei, men de folka, når du har kjøpt denne, de kan ikke bare si at du skal gå tilbake. Du må få 1000 kroner eller noe
0: sånt. De må jo selvfølgelig si til deg klokka 4:30 om natta, når du på telefon med dem, du sikker på at du skal ha sild? Du har ikke sett feil. Det jo ingen som tror at du skal ha sild på natta.
1: Nei, det jo I hvert fall ingen som tror at du skal sette deg ned og begynne med rensefisk.
0: Det ikke din feil.
1: Nei, det ikke min feil.
0: Det jo deres feil ja. Som lar deg få lov til å bestille en hel sild
1: uten tilbehør. Uten tilbehør. Med bein og skinn og alt.
0: Ja, altså det de som har skylda. Så enkelt det.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det er jo slik at det nærmer seg ferie.
1: Ja.
0: Og flere av oss har jo lagt planer for hva vi skal foreta oss. Blant annet jeg, og blant annet du. Hvis du ikke har lagt planer for hva du skal foreta deg, så har VG en sak om topp fem ting du bør unne deg i ferien.
1: Ja vel, altså mens du på ferie og slapper av.
0: Ja, og denne går til deg, profesjonell latsabb og ferieekspert Johan Golden.
1: Jo, hei, er jo, velkommen, takk, hyggelig.
0: Du er jo god på å ha ferie.
1: Jeg er veldig god på det.
0: Ja, og du vet jo hva du bør unne deg i ferien. Så da synes jeg det veldig viktig å stemme denne lista opp mot hva du foretar deg, for å se om du har fem av fem.
1: Ja, jeg foretar meg ikke mye, det kan jeg jo bare avsløre umiddelbart. Ja,
0: det legges ikke opp til at man skal gjøre så mye her heller.
1: Nei.
0: Men det topp fem ting du bør unne deg i ferien ditt, altså. For eksempel, gå til barbereren.
1: Ja, den jeg enig.
0: Du enig?
1: Ja.
0: Det bør du unne deg i ferien.
1: Ja, det synes jeg.
0: For du har vært hos barberer.
1: Ja, ja. Jeg vil ikke basere en hel ferie på at man skal til barbereren.
0: Nei, altså, jeg kan ikke huske at det å barbere seg er så gøy.
1: Nei, det er ikke noe gøy i det hele tatt. Men det
0: jeg heller blir barbert.
1: Middels å være på ferie med en hel familie, så for å få litt adspredelse, så kan det være helt greit å gå til barbereren.
0: Ja da, du må finne på noe for å stikke av en liten halvtime.
1: Da funker barbereren.
0: Det gjør den. Skopuss. Det er to på lista, skopuss.
1: Den arresterer jeg. Du skal jo ikke være på ferie et sted hvor du trenger sko.
0: Nei.
1: Så der har du jo da i utgangspunktet dritet deg ut. Og du skal jo i hvert fall ikke være på et sted hvor du trenger sko som trenger å pusses.
0: Og det er ingen idé å ta med seg skoene bare for å få dem pusset mens du selv driver noe annet.
1: Nei. Det vil jeg ikke si.
0: Så den ryker.
1: Ja.
0: Den er ikke bra.
1: Skopuss.
0: Kjøp en venn.
1: Kjøp en venn. Det er jo ikke lov.
0: Nei. Vennskap, også kalt hore.
1: Ja, det
0: er jo ikke, det er jo et tips. Du skal unne deg en prostituert i ferien.
1: Ja,
0: hvis du skal unne deg en prostituert, så er det i så fall i ferien.
1: Ja, men akkurat det kan jeg kanskje si meg enig i, hvis det først skal. Men jeg skal jo ikke sitte her og påpstå. Og jeg synes jo ikke VGs jobb heller er å få folk til å kjøpe seg ei hore i ferien.
0: Ja.
1: Er ikke dette rart?
0: Kjøp det er veldig rart. Det de sier her er at du skal kjøpe noe i en butikk første dagen du på ferie, og du kan trygt returnere til samme butikkdriver hver dag resten av ferien, drikke te og prate hyggelig helt uten kjøpepress.
1: Og ligge med datteren hans.
0: Ja. Det de mener er at du rett og slett skal gå og handle for å få disse selgerne til å bli vennene dine, så de ikke skal prakke på deg ting. Privat guide, unner du deg det?
1: Nei.
0: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei.
0: Nei. Nei, for guide i grupper er veldig bra, står det. Men har du en guide for deg selv, så er det...
1: Som bodyguard heter det. Hva da? Går ut med en. For det er jo samme som kjøpte en venn.
0: Så du har bare en av fire forløpig?
1: Ja, det er.
0: Du er skeptisk til den lista her.
1: Men ja, jeg synes jo den er ganske slapp så lenge.
0: Ja, hva med femmerne? Dårlig frokost?
1: Unne deg en dårlig frokost?
0: Ja.
1: Hva?
0: Nei, altså du skal ikke tenke sunt. Du skal rett og slett ikke gå for brødskiver sånn som du pleier å gjøre. Du kan gå for eksempel en kaffelatte og en sjokoladefylt croissant.
1: Det er jo ikke en dårlig frokost, det er jo en god frokost.
0: Det er jo det det er, altså. Men de mener at du skal ikke tenke, du skal ikke være en sunnhetsapostel i ferien.
1: Nei.
0: Nei. En av fem?
1: Ja, maks.
0: Maks, ja. Så det er barbereren støtter du?
1: Barbereren støtter jeg, ja. Og jeg vil jo si at fra nå og fremover, så skal vi altså bare stålsette oss, for nå kommer det mye, hva skal du drive med i ferien, journalistikk?
0: Ja, det blir mye, mye. Og det er mest for at journalistene skal få seg en tur.
1: Det skal du gjøre på ferien.
0: Ja. Det er mest for at journalistene skal få seg en tur, sånn at de kan skrive om at jeg har vært der.
1: Gå og dra på ferie, drikk mye, gjør absolutt ingenting.
0: Men barber deg.
1: Og barber deg hvis du gidder.
0: Ja.
1: Det er en fin ferie.
0: Greit, ja.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: en kjapp liten quiz her på fredags ettermiddagen.
1: Ja, ja.
0: Det kommet et forslag fra Arbeiderpartiets partiprogram om å innføre et tredje kjønn hen.
1: Ja.
0: Et nytt personlig pronomen.
1: Vi har hørt om hen lenge. Ja. Det vel litt i diskusjonen slangebæreren, det ikke det? Altså få et stjernetegn nummer 13.
0: Ja, ikke sant. Vi skal ha et nytt et. Og her kommer quizen. Hva tror du KrF mener om det? Tror du KrF synes at det er en god idé? Synes de det er en veldig god idé på tide? Det er jo veldig fint at mennesker som ikke føler seg ivaretatt av de kjønnene vi har i dag får noe annet vi kan kalle de. Eller tror de, mener du, nei? Nei.
1: Alternativ 4 kan det være, de mener det samme som Ester Pirelli?
0: Ja, det kan være det.
1: Det er det ikke.
0: Nei, nei, men du må legge det på.
1: Jeg tipper det er det motsatte, altså kategori 3. Altså.
0: Nei, Hareide mener det er uaktuelt å innføre et tredje.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Er du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja.
2: Bergeton Nygård.
1: Korrekt.
2: Ja, det Gustavsberg fra Vann og Avløp.
1: Ja, hei du.
2: Du, det du som styreleder i Hetlevikstraumen borettslag?
1: Det korrekt.
2: Vi må stenge vannet for hele borettslaget i morgen, skjønner du.
1: I morgen, ja, fra klokken?
2: Antageligvis sånn 7.30.
1: Og til klokken?
2: Ja, det kan fort bli et par dager.
1: Ja, vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Det derfor vi må ha litt hjelp av deg som styreleder.
1: Ja, jeg skjønner det. Ja. Vi kan ikke være uten vann i to dager.
2: Nei, nettopp. Så derfor må du sørge for at beboerne har kanner og kan fylle opp nå før vi stenger.
1: For to dager?
2: Ja.
1: Ja, men ja, da har ikke noen sånn vannhenger eller noe hus eller noe da.
2: Nei, vi har ikke det altså, men, og toalettet jo den største utfordringen.
1: Ja.
2: Det vi anbefaler å legge en plastpose i skåla når du går på do.
1: Men hallo, det er jo litt kort varsel å komme med dette her i dag.
2: Noen ganger må vi hive oss rundt for å fikse en lekkasje og hva det skulle være. Her er
1: det
2: en ventil.
1: Men det er jo 80 beboere vi snakker om her. Ikke stiller dere med vantong. Ikke stiller dere med toalett eller noe. Det blir jo trabalder uten like dette
2: nettopp,
1: her.
2: Nettopp, og det er at vi må stole på en sindig styreleder som har kontroll på beboere når de begynner å hisse seg opp.
1: Jeg kommer ikke binde fast folk heller, vet du.
2: Nei, du som styreleder må jo ta en runde da på morgenen i morgen og over i morgen.
1: Det går jo ikke der hele dagen. Jeg er jo på et arbeid. Du må sende meg en link med hva som
2: må
1: gjøre.
2: Ja, så du må informere beboerne om at de bruker poser.
1: Og da henter jeg opp oppslagstavel om hva som skjer.
2: Nå må du høre hva jeg sier her. Nå må du be dem om å bruke poser nede i toalettskåla.
1: Hvor skal de få de posene ifra?
2: Vanlige bæreposer, og så må de knyte dem igjen, og så må jo du samle dem inn da om morgenen, og så kjøre dem på en henger eller noe sånt til et egnet sted.
1: Nei, jeg kan jo glemme det. Det kan du bare glemme.
2: Ja, så vi kan jo ikke kaste det i søpla.
1: Nei, det kan du bare glemme. Du kan enten komme med toaletter litt, og hun skal ikke be folk knytte.
2: Ja, vi har jo ikke noen toaletter.
1: Jeg vet ikke hva du har, jeg. Men da får du stille med toaletter.
2: Altså, det handler jo bare om at du tar en liten runde og samler inn noen bæreposer.
1: Det handler ikke om bare en liten runde, som du sier. Det bare tull det du sier. Her bor det folk fra Forsvaret i 30 leiligheter. Ja. Og folk er hjemme til alle mulige forskjellige tider. Jeg kan ikke ta en runde.
2: Ja, vi må stole på deg der, altså, så ellers så blir det jo en sånn hygienisk katastrofebombe.
1: Du kan få fatt i et toalett.
2: Vi har en stabel med noen sånne 10 liters bøtter. Kan du dele ut de?
1: Du, si meg, finner du fra P4, nei?
2: P4 er også et alternativ. Vi kan jo informere via P4.
1: Hvem er det som sendte inn den spøkken her? Takk for du har lest, jeg har rødder.
2: Kan vel hende at samverden din kanskje hadde lyst til å ha det i gamet?
1: Det var jo jævla god, da. Det er jo jævla god spøk.
2: Men du var ikke så moden for å samle inn de posene?
1: Nå må du ha papapap, den er hun som papapapap.
2: Og du har det,
1: ja. Ja, jeg hører på det der hver dag.
2: Ja, men det var hyggelig,
1: da. Det ble tatt, da. Det må jeg si, det må jeg bare ha lyst til. Ja. Det er en fin dag.
2: Ha det.
1: Hei da.
2: Hei.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.